0: Radio Lolan.
1: Velkommen til en ny time med Dans med Lars, og her får du god dansmusikk. Vi starter med Trond Eriks Ekteskap.